0: en Berakera Farruko.
1: Girana, Guayacusa, Mamburutia, Naena Be Machinata.